Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Allahumma ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Badi'as Samawati wal Ard. Nas'aluka Allahumma an tataqabbala minna du'a'ana wa tasma'a fihi nida'ana. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami bersyukur.